शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गजनचरितम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम् ॐ योगानन्दस्वरूपाय नमः ॐ आदिनाथ शङ्करस्वरूपाय नमः ॐ दत्तात्रेयनाथस्वरूपाय नमः ॐ मत्स्यन्द्रनाथस्वरूपाय नमः ॐ गुरुशिवगोरक्षनाथस्वरूपाय नमः ॐ श्रीशिवगोरक्ष योगी नरनाथ साङ्गकोटिहोम स्वरूपाय नमः साङ्गकोटिहोम यज्ञस्वरूपाय नमः ओङ्कारम् बिन्दु संयुक्तम् नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओङ्काराय नमो नमः नमन्ति ऋषयो वेदाः नमन्ति अवसरताम् गणा नरा